0: 96.3 FM suni na watu fufro kura tia roba wakrumponu wa sansu di achaya eni kutu ya visi ya mene santumu ya ntoye ntia wadi achaya kwa adumbi na abu adumbi suwa na ya zido asida eni adima ni dintesti ya anga za kasi ya bunye ya swani sukroji tisua bebu na nuhunka bema da eni ya denam na ya yesu mwe brezi tim mwe dia sari wehredede kwa yaku obidu mye edu kumi mene
1: ohredede kuya buwachi weyi adom JP
0: asma denam ni diedi mwa kutribi aniso kopie mwa wadome kwa benyane ni mpote mwa why asa konson tu konson krobo yo demonstration di mwotre wama fuatu ya si mwantio wama si wama kwa nye etie ne woyo yeche
1: eni ene ye demonstration ni diabo nanana mwa yemfo yo mwa kaswa nene mpote mwusu nwasu wakanchi wanumu dense gu fem wine worker sa guno soa wo mo se mcu worker soa ne ne mpotamu wo so mo yere angase wo fre na nanom rangase na wonumu eh wo sha guno so den
0: ya ba kwase mfo su kopiemu aro ho sam na su wo ho nkwanhyesi nkwanhyesi amade hyemie no atwa nananom wose do ye ba gwawram
1: nanu ni ekoso ya si ye si ye mu obi ye wua me mu ne jasa to mu aka ho na nei na nanu himfo yo mu wa asankregwa ne ne mpota mu wo mu se kwa ye fa so mu ne shi ye no jinjire mu ba
0: ensa bika we woni abon be dede nam ene wie ye mtiemfo se yen kai wo se mra dane ya no ada ni bi we sa be tete kwa intie nei mra dane isim e na ba yo no ne funa ba e funa ba sunsu ne die e ji wonya android phone na eno an se okeka tetar so sam u betu dia kasa sam no a browser sam momo na oton crash wu ne dem wiem na kwoto akansu krodon eno an se obenya isim isim so de ba bia benya bia fa ko training enterprise your mobile phone and when you know that when you be printers or laptops or air conditioners CCTV camera Franco Kwande and it will come for Nanida or create a Sadum TV now sounds what Chini Panane and the account here configure the amount of phone to bet me her baby go pia sounds no TV so on and yeah kwa kwa si 100 inches so go yi kwa www.francotrading.com and francophones.com please what an yen famro wabubu wano pay Stambik Bank was here ni yen kru kran kwa pedo la now di akwa China sa kwa fanu wama ba ote gana ha ubeti mine chane niye di gae wa gana si di muwe nwa sado humba buwa mwe ya kwenye wadi ama di ama wwa iti fanguji mwibu watu weye CIPS cheche esu mko kwa Stanbic Bank for wamode aba thank you computer clinic wwa ene fidye tatafewo fidye nbabia ya rianu wako tayari edu wwa wangu wanshade njiniti mwa unwo wane na mhanuwa hanuwa tete nwa saati saa mwe ukronfo ene ubeti miti adiabeti misisi adiabeti uwe numu nyawde saa ubozo ede sa abu wani kumda anu watu ananano mwasea donazo tanki yuwe urade babi ya reni shabi ya chini se ukua ni ya muo drone ya diya kane chi na fe ya reno kwa tisa kramu ya utane tubo asu wano wakasu wape babi nuwa fuwe jani ya fa na usu mwe tumia to iti bomadi asa obeko dibias kala li plus nchensi pa wade bonda asu ya febo isu framaja mpentudu wa grada hiramu nina da brati ya mao tenye suwara ntilibu wani hirazu ze hui ene diya mawa kaya wachako toothpaste wanumu moto uwebe yefri ho wanwebio ha wakasa ya abati sentinu wanumu sabi enke fruwa beti mibri mungu kumbani say haji nungu timi kasu msemdi ya babu wawa ye kaya wachako toothpaste wasebe paifita mwanuma taho wamane kutaye mume ya ibrezenti mwambe diya skwade obidu mye edu kumi mene
1: Kwia buwachi weyi adom JP ya busu yani ye tesi ya angasagasi yebo nwani ye gusu wa yebo mwoma we na aba Facebook, YouTube, Instagram noa ya demuse ya wajwenchi ya febituo Facebook diana ya nwabwa dum 106.3 FM like na share na fajwenchi rekamo uko YouTube we wadi ya subscribe wo debi ya babeti yenka ene Instagram no su ya dem TikTok so ya demuse ya na mfifri mantemfwe ni ya nwadi ya su ye This FM 92.9 ye dem Mori Junction. Are you City Radio ever Chakra Dia Safo FM ewo Edna? Kepo so ebura ye dem se ya Kep FM ye dem woho. Akwa ba radio ewo ebura wono moa ena live FM su Kepko ye dem Kasmite FM Mankesim enu oburu mankoma Mankesim wono moa Prophet FM su wo Kepko Arise FM ewo Chifo Prasu Radio Fosu Asim Fosu Solar FM ewo Dunkwa Onofen ena Rich One FM su 96.9 dia so ye dem wo
0: ye mongura ensam nankasamu eneni ya kana tu eburu miya shase ya diadome kwa binya ewani ya diya ni chre uko piemu wa wa ewa ya sen sobrobo ni nyenya ni nyenada ene sen mabunu ene adehye ne abrempo enkwada ne panyini e ma ne memba nyina da omatwa mu agumonte so wo amuzi ewiase so yefunu yoya no ado yare a wunya anu aduro akwati se de yefunu yoya no aboso ayi papa kwesi bebo da step father no akwata konkonnu ase otwa ne kumda watu anana no se ntie ne watu onwa agumonte so amzi akwambo ne kumo mo na wufri kwa benya na wuram te se de wo ne kofa breku so e de kofa kitase di wuram akwa buru no akwambo ne wonfanya hwe Ewurade wom se dia te oma dankra ya mu kra ne se aban bi aba no abeto wom aye kotonkra ne no obeka nsema guo mu trim na afom trim aye mu dedede aban bi aba no soso abebo fomo ne kwane ya baba ya mamuno magbai so ye afa be wiase na ada ne krokro de jo wada nkoda da drin ti kam mu no wo beto ade be chi na aye se ayi afa tye ntuma dada ade agu tight mu a che se wo ma ka omu tru sa ho we dia akasa ba akopɛ na aban tye wom se kasa aban tye ane se wom be tye tia eti nani ya uba kwa no nkwa ni panjini nina domi kweja bo muti bra facebook youtube tiktok instagram I trust my leg x are you a world 5 I rasta pwe wadi atu wa enya agro kratches wobi ase kweja hin wobi abu kweja hin kwa ya ni abri gong eno matye gu monten suwa enya agro na edoma watye si monten panjini wano nejina woma nem kasadi ma womu adu kase bwani wapenjini ato chankumo amu wapenjini na chile msi ntia watisi monten na ansana ni ntie sadi ya hosi yeye. So

ya men ka ho se brade ode wasie no wodo be pie no na nsanchire ne e da di wa brabo ya men shira na wanyo kese. This is Mike 2 baby.